Radio Växjö. Bara en massa hits från

står. Kom Jesus till mig, jag ber om din nåd. Jag står här med räntan i min fattigdom, en stilla förväntan.

God morgon! En ny morgon har tagit sin början idag, fredagen den 11 september. Och ni som lyssnade till Kristna Radio förra fredagen kanske märkte att det var ett reprisprogram som sändes. Ja, jag satt där på morgonen innan programmet skulle sändas och skulle göra programmet. Men jag har något litet bekymmer med tekniken i min dator och till ljudkortet som gör att det stoppar och håller på så att det inte gick att spela in. Det var helt omöjligt att få till programmet förra veckan, så därför fick jag lägga in en repris. Och då tänkte jag denna fredag att jag ska sända det program och försöka få tekniken till att fungera idag, att göra det som jag då tänkte för en vecka sedan. Och vi har ju haft här nu på internet åtminstone, jag vet inte, det har nog kanske spilt över också lite till kristen media, en debatt om vad det är vi tror på, vi kristna. Är det Bibeln vi tror på eller är det Jesus och Gud? Ja, det är ju på ett lite sätt märklig debatt, för det är väl så att har vi inte Bibeln så har vi inte Jesus och Gud heller. Så det är nog viktigt och angeläget att vi har Bibeln som rättesnöre för att vi ska komma till tro på Kristus. Och ja, det är detta som jag tänkte att programmet denna morgon ska handla om. Detta att vi får lita på att Bibeln är Guds ord och att Bibeln förkunnar om Jesus som vår Herre och Frälsare. Och vi ska få höra en sång om detta. Ut i Bibeln finns en skatt. Ja, även de som då säger att det inte är Bibeln de tror på utan Jesus och Gud vill väl ändå se det då som en skatt att man tror på Jesus. Och ja, det förmedlas ju i Bibeln om denna skatt, om vår frälsning och frälsare. Och vi ska höra Kurt och Roland sjunga då sången Ut i Bibeln finns en skatt.

Ja, här fick vi höra sången om att söka efter sanningen i Bibeln. Att det där finns en skatt. Och det var Kurt och Roland som sjöng för oss. Och temat denna morgon är just att vi kan lita på Bibelns ord. Att det är Gud som själv har uppenbarat sig för oss där i Bibeln. Och att det då är Guds ord. Det här med att vi inte skulle behöva tro på Bibeln utan på Gud och Jesus. Ja, det är ju sant att det är ju inte själva boken med bokstäverna och det som vi tror på, utan det som förmedlas där i boken, att det är Guds ord. Ja, vi kan som människor tolka och missförstå Bibelns ord, och det är väl det som de här debattörerna på nätet har haft som synpunkt, att man tycker att det tolkas för snävt och att vi har då fel tolkningar på bibelordet. Och det är ju lätt för oss människor att göra det misstaget att vi tolkar fel. Men det som har uppenbarats där i Bibeln, det kan vi lita på, att det är Gud själv som har velat ha bibelordet på det sättet, och att vi då får vila i förtröstan på att det är där vi ska söka sanningen, inte i oss själva utan i Guds eget ord. Och vad säger då Bibeln själv om sig? Ja, vi har ju då 66 böcker i Bibeln. Och det är ju i många tusen sidor som vi då får läsa om detta. Och i mitten av Bibeln så har vi ju en vacker bönbok, Saltaren, där vi får höra om olika tankar om där det förmedlas vad Gud vill säga till oss, och vi får ropa till Gud. Ja, på så samma sätt som psalmisterna ropar till Gud, så får vi också ropa till Gud. Och i rätt som mitten av salt, eller något över mitten av saltarsalmerna, så har vi ju den längsta kapitlet i hela Bibeln, alltså den 119:e saltarsalmen. Och denna salm har som tema den gudfruktiges tröst i Herrens ord. Och något över mitten av denna psalm, ja, då har vi några viktiga ord i den 105:e versen där. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ja, där får vi verkligen höra att Guds ord, det som är uppenbarat i Bibeln, det är någonting som vi får ta till oss av. Och jag vill läsa några verser här ifrån denna saltarsalm, och jag tänkte börja på versen 89 i denna salm. En salm med 176 verser. För evigt, Herre, står ditt ord fast i himmelen, från släkte till släkte vara din trofasthet. Du har grundat jorden och den består, enligt dina domslut består den än idag, ty allting måste tjäna dig. Om inte din undervisning varit min glädje, hade jag förgåtts i mitt elände. Jag skall aldrig glömma dina befallningar. Ty genom dem håller du mig vid liv. Jag är din, fräls mig, ty jag begrundar dina befallningar. De ogudaktiga vaktar på mig för att förgöra mig, men jag aktar på dina vittnesbörd. På all fullkomlighet har jag sett en gräns, men ditt bud är omätlig i vid. Hur kär har jag inte din undervisning? Hela dagen begrundar jag den. Dina bud gör mig visare än mina fiende. Ty för evigt är de hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare, ty jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än de gamla, ty jag tar dina befallningar i akt. Jag håller mina fötter borta från alla onda vägar för att ta vara på ditt ord. Jag viker ej från dina domslut, ty du undervisar mig. Hur ljuvligt smakar inte ditt tal?
Det är sötare än honung för min mun. Genom dina befallningar får jag förstånd. Därför hatar jag alla lögnens vägar. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Jag har svurit och hållit min ed att följa dina rättfärdiga domslut. Jag plågas svårt, Herre, håll mig vid liv enligt ditt ord. Låt min muns frivilliga offer glädja dig, Herre. Lär mig dina domslut. Mitt liv är ständigt i min hand, men jag glömmer ej din undervisning. De ogudaktiga lägger ut snaror för mig, men jag far ej vilse från dina befallningar. Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel. Det är mitt hjärtas fröjd. Jag har vänt mitt hjärta till att göra efter dina stadgar, alltid ända till slutet. Detta var alltså några verser ur Psaltaren 119, som visar på Bibelns sanningsanspråk och anspråk på att vara någonting som vi kan hämta tröst och styrka ifrån. Ja, att vi ska hålla oss till Guds lag och att den ska göra oss rättfärdiga. Då behöver vi ju ta till oss av Guds ord och inte bara säga att det är Gud och Jesus vi tror på, utan vi behöver tro också på det som förmedlas genom ordet i Bibeln. Och vi ska få lyssna till ännu en sång om detta. EFS ungdomskör i Umeå kommer att sjunga för oss. Bibeln säger sanningen.

Bibeln säger sanningen. Ja, så sjöng EFS ungdomskör i Umeå för oss. Och ja, det är så att vi får ta till oss av denna sanning som förmedlas genom ordet i Bibeln, att Jesus är vägen och sanningen och livet. Och att vi får lita på hans löften som vi har i ordet, att han är den frälsande guden. Ja, det är ingenting som vi kan ta till oss av oss själva och fantisera ihop, utan det är någonting som har uppenbarats av alla dessa författare som finns i Bibeln och som har fått sitt ord ifrån Herren själv. Ja, det är inte tankar om Gud, utan det är Gud som har uppenbarat sina tankar för människor, som har fått skriva ner dessa ord, och vi får ta till oss av att detta är sant och tillförlitligt att lita på, att Gud är de goda gåvornas givare och att han vill att vi ska vara hans barn, och att han har givet oss en lag, att har han skapat oss så vet han vad som är rätt och fel för oss, och att han har då uppenbarat sin vilja i ordet. Sen kan ordet vara svårt att förstå och svårt att ta till sig av. Det är ju så att det är många tankar där i Bibeln som kan gå emot våra människors sinnelag och tankar, och vi kan få väldigt svårt att få det att gå ihop, och vi får ställa de svåra frågorna till Guds ord och till Gud och Jesus, hur vi ska förstå och ta till oss av dessa ord. Men att det är ord som är uppenbarade från Gud själv, och att det är Bibelns ord vi får lita och tro på, ja, det är jag åtminstone övertygad om. Och många med mig, för jag har förstått att det är många som har tagit rätt så illa vid sig av den här debatten och tycker att den är märklig. Och ja, vi har lätt att drabbas av vredesmod även i såna här frågor, och det finns då inte kanske alltid så kärleksfulla kommentarer på nätet om dessa som har uttalat sig om att det är Jesus och Gud vi tror på, inte Bibeln. Men ja, vi får i kärlek möta varandra där vi är och verkligen försöka förstå varandra, så att vi inte talar förbi varandra, utan att vi får ett gott samtal. Ja, det goda samtalet om vad Bibeln vill säga till oss idag, och att det får bli vår sanning och det som vi kan bygga våra liv på. Ja, för bygger vi på oss själva och våra egna tankar om Gud, ja, då kommer vi nog långt ifrån vad Gud vill säga till oss, utan det är hans uppenbarelse, och ja, på det sätt han har uppenbarat sig, det är ju genom sitt ord, och det får vi ta till oss av också denna morgon den 11 september 2026. Och vi ska nu då få lyssna till ännu en sång i min bibel. Ja, denna sång får vi lyssna till nu här i vår morgonsändning på 102,4.

denna sång så fick vi höra om detta, vad vi kan hämta ifrån Bibelns ord, vad det är Bibeln berättar för oss. Och låt oss nu knäppa våra händer. Ja, Herre, himmelen och jordens skapare, tack för att du har uppenbarat dig för oss i ditt ord. Ja, Herre, tack för att vi genom Bibeln får läsa om dig och vad du vill förmedla till oss. Herre, det är så ofta vi har så svårt att ta till oss av vad du har att säga i ditt ord, och att vi tolkar det på våra mänskliga sätt, och det kan bli tokiga tolkningar. Ja, Herre, du ser i vår kristenhet hur många olika uppfattningar det finns hur vi ska tolka ditt ord. Ja, Herre, låt oss få del av din ande så att vi förstår ditt ord och tränger djupare in i din vilja, att vi förstår vad du vill förmedla till oss i vår tid. Ja, Herre, låt oss gripa tag i ditt ord och att vi får bli ledda och burna av dig, du vår gode frälsare och herde och ledare. Herre, fräls oss ifrån det onda och låt oss få förstå sanningen i ditt ord, att det finns en skatt i ditt ord, i din vilja. Ja, Herre, låt oss gripa efter detta. Vi ber om detta, att du är med oss denna dag när vi var och en läser i ditt ord, att det får förmedla sanningen till oss. Herre, ödmjuka oss inför din vilja, att vi förstår och tar till oss av detta. Och Herre, vi ber för den diskussion som finns nu i dessa dagar om hur vi ska tolka ditt ord och hur vi ska förstå det. Ja, Herre, uppenbara dig för oss alla och låt oss få del av det goda samtalet som gör att vi kommer närmare din sanning och att vi får förstå

och allt mer av vad du vill förmedla till oss. Herre, fräls oss. Det ber vi om i Jesu namn. Och vi ber också om din välsignelse. Herre, välsigna oss och bevara oss. Ja, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Ja, vänd ditt ansikte till oss och ge oss del av din frid. Ja, Herre, du treenige Gud, kom till oss och låt oss få del av din nåd och din andes ledning denna dag. Det ber vi om i Jesu namn. Och vår programtid börjar gå mot sitt slut denna morgon. Vi ska få lyssna till ytterligare en sång här. Jag är vägen, sanningen och livet. Och sen återkommer vi från Kristen Närradio här ikväll klockan 19. Då det blir Johannes musikblandning fram till klockan 20. Då vi får höra ett nytt avsnitt av Kurt Westmans bibelstudieserie Väg genom Bibeln, följt av Karin Braws program Oändlig nåd och Aftontanka. Och ja, nu under dagen så är det ju då Växjö närradioförening som kommer att sända musik. Guld slutade ju att sända här för en månad sedan drygt. Och vi får nu då lyssna till en annan typ av musikblandning och lite annat under dagarna. Och det är då för tillfället närradioföreningen som står för dessa sändningar. Och detta var lite information och nu då till sist ska vi här i vårt program idag få höra sången Jag är vägen, sanningen och livet. Och vi började ju med Kurt och Roland som sjöng för oss och det blir nu då också Kurt och Roland som avslutar dagens sändning med denna sång. Så nu säger vi god morgon till er alla och önskar en god och välsignad dag. Och så hoppas jag att vi hörs här i radion på 102,4 igen ikväll från klockan 19.

0: Här är de senaste nyheterna. Med dagar kvar till valet uppmanar riksdagens talman Andreas Norlén partierna att vara beredda att släppa röda linjer för att snabbare få fram en regering. Han jämför med 2018 då det tog 134 dagar att bilda regering och varnar för att dagens säkerhetsläge kräver handlingskraft. Minst 8 personer har skadats efter ryska drönarattacker mot Kiev under natten. Enligt Ukrainas flygvapen skickades omkring 66 drönare mot huvudstaden och ett 9-våningshus började brinna efter träffar. Hushållens köpkraft har stärkts och konsumtionen tar fart enligt en ny rapport från Handelns utredningsinstitut. Försäljningen ökar både i dagligvaror och sällanköp, men en möjlig räntehöjning i höst kan sätta utvecklingen på prov. I helgen avgörs nya friidrottstävlingen Ultimate Championship i Budapest med rekordprispengar, men diskus är borttagen. Det innebär att svenske OS- och VM-guldmedaljören Daniel Ståhl stängs ute. Förbundskapten Kajsa Bergqvist kallar upplägget mer gala än mästerskap. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Inför söndagens val säger riksdagens talman Andreas Norlén att partierna måste vara beredda att överge röda linjer för att snabbare få fram en handlingskraftig regering. Han hänvisar till det allvarliga säkerhetsläget och vill undvika en lång regeringsbildning. Försprånget för de rödgröna minskar i en ny mätning från Ekot Indikator. Blocken får 50,8 respektive 47,6%, en skillnad på drygt 3 procentenheter. Liberalerna ligger på 5,4% och över spärren. Minst 8 personer har skadats i natt efter ryska drönarattacker mot Kiev. Ukrainas flygvapen säger att 66 drönare skickats mot huvudstaden och ett niovåningshus började brinna. Ryssland rapporterar samtidigt 2 döda efter ukrainska drönare i Tula. Friidrott. Helgens nya tävling, Ultimate Championship i Budapest, lockar världseliten. Men diskus saknas. Det innebär att OS- och VM-guldmedaljören Daniel Ståhl inte får delta. Förbundskapten Kajsa Bergqvist säger till TT att vissa grenar prioriterats bort och ifrågasätter att kalla det ett mästerskap. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Här är de senaste nyheterna. Riksdagens talman Andreas Norlén varnar för en seg regeringsbildning som 2018. För att processen ska gå snabbare efter söndagens val behöver partierna vara beredda att överge röda linjer, säger han till TT. Med hänvisning till säkerhetsläget betonar han att Sverige snabbt behöver en handlingskraftig regering. Försprånget för de rödgröna minskar i Ekot Indikators mätning. Liberalerna kliver över spärren till 5,4% i en säker uppgång och de rödgröna leder med omkring 3 procentenheter. Undersökningen gjordes 2-10 september. Minst 8 personer har skadats i nattens ryska drönarattacker mot Kiev. Ukrainas flygvapen uppger att runt 66 drönare skickades mot huvudstaden och ett 9-våningshus började brinna. Samtidigt rapporterar Ryssland 2 döda efter ukrainska drönare i Tula samt en brand vid Osons lager i Saratov. Så till ekonomin. Den globala bristen på minneschip driver upp priserna på mobiltelefoner och spelkonsoler. AI-bolagens jakt på avancerade minnen styr om produktionen och pressar upp priserna, enligt branschföreträdare. Även svenska företag och forskning påverkas med dyrare komponenter och längre leveranstider. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

we got nothing.

0: Här är de senaste nyheterna. Rödgröna leder knappt och försprånget krymper. Ekot Indikator ger rödgröna 50,8% mot Tidöpartiernas 47,6. Liberalerna går upp till 5,4, en statistiskt säkerställd ökning. Så här kan dagarna efter valet se ut. Om Ulf Kristersson sitter kvar prövas han i en obligatorisk statsministeromröstning tidigast 29 september. Vill han ändra regeringsunderlag väntas han först avgå och prövas på nytt. Röstar riksdagen nej tar talmannen över och lägger förslag till ny statsminister. Efter båtolyckan utanför Tjörn säger lastfartygets kapten att han inte märkte någon kollision och vände först efter samtal från rederiet. Åklagaren vill att kaptenen, liksom lotsen ombord, döms för vårdslöshet i sjötrafik samt vållande till annans död och kroppsskada. Båda nekar. Huthi-rörelsen i Jemen uppges ha tagit en strategiskt viktig ö i Röda havet och därmed kontroll över Bab al-Mandab, enligt en källa till AFP. Det väcker oro på världsmarknaderna eftersom sundet är avgörande för globala handelsrutter. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. Rättegången om båtolyckan utanför Tjörn fortsätter. Kaptenen på Miche Verde säger att han juridiskt ansvarar för allt ombord, men att han inte märkte kollisionen där två personer miste livet i juli. Åklagaren vill fälla både kaptenen och lotsen för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Båda nekar. Vi går utrikes. Huthi-rörelsen uppges nu kontrollera det för världshandeln viktiga sundet Bab al-Mandab i Röda havet, enligt en källa till AFP. Offensiven i Jemen, där Huthierna etablerat sig på öar vid sundet, väcker oro på marknaderna. Så till politiken. Försprånget för de rödgröna minskar i Ekot Indikators mätning. 50,8% mot 47,6 för Tidöpartierna. Liberalernas uppgång till 5,4% är statistiskt säkerställd. Övriga förändringar är små. Vi avslutar med kultur. Prinsessan Dianas så kallade hämndklänning säljs på auktion i december hos Sotheby's. Den svarta klänningen bar hon 1994, samma dag som dåvarande prins Charles erkände otrohet, och priset väntas bli 1,5 till 3 miljoner kronor. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio.

0: Här är de senaste nyheterna. En valarbetare för Socialdemokraterna misshandlades grovt vid dörrknackning i Bromölla igår kväll. En man i 18-årsåldern är anhållen, misstänkt för grov misshandel. Statsminister Ulf Kristersson skriver att hot och våld aldrig får accepteras och ger sitt stöd till den drabbade. Vid rättegången om båtolyckan utanför Tjörn säger lastfartyget Miche Verdes kapten att han juridiskt bär ansvaret ombord även när lotsen styr. Han och lotsen åtalas för vårdslöshet i sjötrafik samt vållande till annans död och kroppsskada efter att två personer omkom. Båda nekar till brott. Vi går utrikes. Huthi-rörelsen i Jemen uppges enligt AFP ha intagit en strategiskt viktig ö i Röda havet och därmed ha kontroll över Bab al-Mandab, ett nyckelsund för världshandeln. Saudiarabien uppges svara med flyganfall. Vi avslutar med golf. Maja Stark och Linn Grant gav Europa en drömstart i Solheim Cup. Svenskorna vann sin foursome mot USA med 3 i sköld och tog Europas första poäng efter att amerikanerna vunnit de 2 inledande matcherna. Det var radionyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

Varning. Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: Här är de senaste nyheterna. En valarbetare för Socialdemokraterna har grovt misshandlats i Bromölla under dörrknackning. En man i 18-årsåldern är anhållen för grov misshandel. Partiledare fördömer händelsen och betonar att valarbete ska kunna ske tryggt. Moderaternas Elisabeth Svantesson säger att flera vallöften kan behöva omförhandlas om Tidöpartierna vinner. KD och L vill tillbaka till ett bistånd på 1%, medan M och SD ser besparingar där. SDs förslag om billigare tandvård och fortsatt sänkt bränsleskatt måste enligt M visa finansiering, och Svantesson är inte säker på att EU tillåter en förlängning av den tillfälliga skattesänkningen. Vi går utrikes. Huthi-rörelsen i Jemen har enligt en källa till AFP intagit en strategisk ö i Röda havet och kan därmed kontrollera Bab al-Mandab, ett av världshandelns viktigaste sund. Uppgifterna har ökat oron på marknaderna och saudiskt stridsflyg rapporteras ha genomfört anfall. Och så sporten. Maja Stark och Lynn Grant gav Europa en drömstart i Solheim Cup med seger 3-2 mot USA:s Rose Zhang och Jennifer Kupcho. Trots formen vilar svenskorna under eftermiddagens bästbollar och Europa och USA stod 2-2 efter förmiddagen. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Väst.

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Varning! Musiken på Radio Växjö kan orsaka dramatisk paus, nostalgi, minnen och ett plötsligt behov av att sjunga med.

0: här är de senaste nyheterna. S-ledaren Magdalena Andersson vill införa en stopplag som omedelbart pausar de så kallade tonårsutvisningarna, även över 21, om hon blir statsminister. Det gäller unga som saknar eget uppehållstillstånd när de fyller 18. En snabb utredning om anknytning till Sverige ska följa, säger hon. Vi fortsätter inrikes. Förtidsröstning kan ha gått fel i 50 kommuner, enligt Valmyndigheten. En lista över berörda lokaler och tider finns nu. Har du röstat där, rekommenderas att du röstar igen i din vallokal på valdagen den 13 september. Förtidsrösta inte en gång till. Då blir alla förtidsröster ogiltiga. Så till ekonomin. Dieselpriset höjs idag med 85 öre till omkring 22 kronor och 50 öre litern. Bensinen stiger 40 öre till cirka 17 kronor efter senaste dagarnas oljeprislyft. Dieseln är nu på högsta nivån sedan i våras. Och så sporten. Maja Stark och Linn Grant gav Europa en drömstart i Solheim Cup med seger 3 i Aldra. Trots vinsten vilar svenskorna i eftermiddagens bästbollar. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

0: Radio Vecchio.
1: Hello, hello.

0: Här är de senaste nyheterna. Det är dött lopp mellan blocken i de sista mätningarna före valet. Enligt DN Ipsos ligger Tidöpartierna runt 49% och de rödgröna strax över. Liberalerna är kring 5% och Centern ökar, medan Ekot Indikator fortfarande ger de rödgröna ett litet försprång. En socialdemokratisk valarbetare misshandlades vid dörrknackning i Bromölla igår. En man i 18-årsåldern är anhållen för grov misshandel. Motivet är oklart och utredningen är i ett tidigt skede, enligt åklagare. Den skadade kunde lämna sjukhuset under natten. Vi går utrikes. Houthi-rörelsen i Jemen uppges ha tagit en strategisk ö i Bab al-Mandab och därmed kontroll över infarten till Röda havet, enligt internationella källor. Sundet är avgörande för sjöfarten via Suez. Houthierna säger att trafiken sker säkert. Vi avslutar med golf. Maja Stark och Lynn Grant gav Europa en drömstart i Solheim Cup med seger 3-halvdra mot Rose Zhang och Jennifer Kupcho. Trots vinsten vilar svenskorna i eftermiddagens bästbollar. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av

0: Du lyssnar på Radio Växjö på 102,4 MHz.
1: Radio Växjö. Hello, hello, hello.

0: Här är de senaste nyheterna. Inför valdagen jämnade ut sig mellan blocken. Nya mätningar från Novus, Ipsos och Indikator ger oppositionen ett knappt övertag i två, och i den tredje är det i princip dött lopp. Liberalerna ligger över riksdagsspärren i alla tre. Magdalena Andersson vill stoppa de så kallade tonårsutvisningarna om hon blir statsminister. Alla sådana utvisningar ska pausas direkt, även över 21 år, och följas av en snabb utredning om anknytning. Hon vill också bjuda in till breda samtal under de första 100 dagarna. En valarbetare för Socialdemokraterna misshandlades grovt vid dörrknackning i Bromölla igår. En man i 18-årsåldern är anhållen och motivet är oklart enligt åklagaren. Både statsministern och S-ledaren fördömer händelsen. Europa fick en drömstart i Solheim Cup när Maja Stark och Lynn Grant vann sin foursome mot Rose Zhang och Jennifer Kupcho med 3-11. Trots segern vilar svenskorna i eftermiddagens bästbollar. Det var nyheterna i samarbete med TT.
1: Sändningen presenteras av Radio Växjö.

big disgrace, waving your banner all over the place. We're

Då svarade Mose folket: frukten icke, stån fasta, så skulle ni se vilken frälsning Herren idag skall bereda er. Ty aldrig någonsin skulle ni mer få se egyptierna så som ni ser dem idag. Herren skall strida för eder, och i skolen vara stilla därvid.

Låt oss nu tillsammans be den bön som vår frälsare Jesus Kristus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är, och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet.

Vi från Kristina Radio Växjö och jag, Johannes Block, önskar er ett varmt tack för denna timme och en trevlig helg. Och hoppas att ni även vill fortsätta lyssna på nästa timme som kommer vara Vägen genom Bibeln. Men först ska vi lyssna till Bred dina vida vingar som avslutning.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med vers 5 och 6 i Uppenbarelsebokens första kapitel. Han som älskar oss och har friköpt oss från våra synder med sitt blod och som har gjort oss till ett konungadöme, till präster åt sin Gud och Fader. Honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Vi fortsätter och läser i Johannes uppenbarelsebok kapitel 1, vers 7. Se, han kommer med molnen, och varje öga ska se honom, även de som har genomborrat honom, och alla jordens stammar ska jämra sig över honom. Ja, amen. Se, han kommer. Guds återkomst följer den himmelska kalendern. I himlen är det aldrig kaos, bara planer. Och Herren Jesus kommer till den tid då Gud själv har fastsatt. Och varje öga skall se honom. Det säger oss att Kristus kroppsligen skall uppenbara sig. Han ska då ses av alla. Och då kan man inte välja om man vill möta honom eller inte. När Jesus berättade om det här för överste prästen i Jerusalem med orden "Jag är", och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln, då blev överste prästen så förargad att han rev sönder sina kläder och så sa han: ni har själva hört hädelsen, som det står i Markus 14 från vers 60 och följande verser. Vilken överraskelse det blir för överste prästen när Jesus kommer i ära, makt och härlighet för att döma levande och döda. I Romarbrevet 14, verserna 10 till och med 12 står det: vi skall ju alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig skall varje knä böja sig och varje tunga skall prisa Gud. Var och en av oss skall alltså avlägga räkenskap inför Gud. Kristus, som har försonat våra synder med sitt eget blod och uppstått i vår rättfärdiggörelse, är inte bara vår frälsare som sitter på Faderns högra sida. Han är också den som ska komma igen för att döma levande och döda. Han ska komma åter, synlig för alla. Och då ska alla se honom, även de som inte ville veta av honom. Ögonblicket har nu kommit, då nådens tid är slut. Guds förnekelsen tystnar, nu är det Gud som har ordet. Hela mänskligheten ställs inför den evige. Och Uppenbarelseboken 1, vers 7 säger att alla jordens stammar skall jämra sig över honom. Guds bespottelsen, övermodet och kaxigheten får plötsligt en helt annan ton. Vilken oerhörd jämmer det ska bli när det går upp för alla ogudaktiga att nu har tiden kommit då man skall skörda vad man har sått. Alla jordens stammar skall jämra sig. Han som kommer med molnen och som vart öga ska se, hur presenterar han sig själv? Ja, låt oss läsa Uppenbarelseboken 1, vers 8. Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer den allsmäktige. A och O är den första och sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Och det är ju från alfabetet vi formar ord. Och Herren Jesus kallas för Guds ord, den fulla uppenbarelsen av Gud. Och han är det enda alfabetet du kan använda för att nå Gud. Det enda språk som Gud förstår är det språk i vilket Jesus är A och O. Ja, han utgör hela alfabetet. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, säger Jesus i Johannes 14, vers 6. Han som är talar om ögonblicket, det nuvarande. Han som var talar om det förgångna. Ja, det sträcker sig helt till evigheten. Det vill säga det som var innan tiden blev till. Vi läser följande om jordens skapelse i Första Mosebok 1:14. Gud sade: "Var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten? Det skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år." Och från det ögonblicket existerar det vi kallar tid. Från detta ögonblick består dagarna av det vi kallar dygn. Och med dag räknas då från solens uppgång till dens nedgång. Men långt innan tidsåldern börjar så är Gud. Han är från evighet till evighet. Det vill säga han är till innan vår tidräkning har börjat, och han kommer att vara också när tiden är slut och det åter blir evighet. Och med det som bakgrund så får också orden i den 90:e psalmen ett nytt ljus. Hör Mose profetiska utrop i Saltarsalmen 90, vers 2. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du Gud. Han är den som var, den som är och den som kommer. Den som kommer talar om framtid, Kristi återkomst. De profetiska löftena om den stora förlossningens dag, det följer Guds folk helt från begynnelsen, när Gud kallar Abraham att dra ut från sitt land och sin släkt och från sin fars hus, bort till det land som Gud ska visa honom. Och Herren ger följande löfte i Första Mosebok 12, vers 2 och 3. Där skall jag göra dig till ett stort folk. Jag skall välsigna dig och göra ditt namn stort, och du ska bli en välsignelse. Jag skall välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. I dig skall alla släkter på jorden bli välsignade. Innan Herren ger ett bestämt budskap till sju församlingar som han konkret nämner vid namn var för sig, så talar han om vem det är som står bakom detta budskap. Jag är A och O, säger Herren Gud. Han som är och som var och som kommer, den allsmäktige. Han kallar oss till helig strid mot mörkrets makt för ljus och frid. Säll den hans maning följa vill, ty honom hör Guds rike till. Snart denna världens tid förgår, då gryr Guds kyrkas jubelår. Av nåd och stå, o Herre giv, med allt ditt folk ett evigt liv.

Nu ska vi höra Johannes presentera sig själv samt tala om hur han fick befallningen att skriva ner detta budskap. Uppenbarelseboken 1, 9. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos för Guds ord och Jesu vittnesbörds skull. Hittills så har Johannes talat om sig själv i tredje person. Först i vers 9 presenterar han sig personligen för läsarna. Och när han gör det talar han om tre punkter som förenar. Det första är lidandet. Johannes är broder som i Jesus delar lidandet. Redan i Johannes 15:20 sa Jesus: Kom ihåg vad jag har sagt. Tjänaren är inte för mer än sin herre. Har det förföljt mig, skall det också förfölja er. Kristus hade inte lovat sina efterföljare guld och gröna skogar, utan han sa i klartext att den som ville vara hans lärjunge måste ta upp sitt kors och följa honom. Ja, svårigheter, prövningar, lidanden, förakt och förföljelser, det går som en röd tråd genom Guds barns liv. Nu påminner Johannes om att också han har del i det lidanden som kännetecknar barnaskapet. Men han har inte bara del i lidandet, han har också del i riket och är Kristi medarvinge. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet och riket. Aposteln Paulus, han beskriver det så här i Romarbrevet 8:17. Men är vi barn, är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom. Och när Paulus säger lika visst som vi lider med honom, så betyder det inte att vi måste lida för våra synder. Det har Jesus gjort, och det kan ingen annan göra. Men det betyder att när det gäller världen, så får vi dela livsvillkor med Jesus. Jesus blev aldrig populär bland den stora massan, och den som tror på Jesus kan aldrig heller bli populär. Jesus blev inte förstått av sin samtid. Alltså blir en kristen aldrig heller förstått av sin samtid. Jesus blev förföljd, och hans lärjungar blir förföljda för Jesus skull. Men delar vi lidandets villkor här i världen tillsammans med Jesus, kommer vi också att dela den kommande härligheten tillsammans med honom. Johannes påminner om att han har i Kristus del i lidandet, liksom han också har del i riket, tillsammans med alla andra som är Jesu lärjungar. Och genom lidandet, tillsammans med det levande hoppet om riket som ska komma, har Johannes fått del i det tredje som han har gemensamt med alla andra Guds barn, nämligen uthålligheten. Jakob skriver i sitt första brev, kapitel 1, vers 3: Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Och nu vittnar Johannes om detsamma. Jag, Johannes, er broder, som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Genom att bevara hoppet levande under lidandet, så har uthållighet blivit en av lidandets frukter.
Och Johannes påminner sina läsare om dessa tre punkter som så starkt förenar Jesu sanna lärjungar. När Jesus mättade tusentals människor med bara några få bröd och fiskar, då var det många som ville tro på honom och göra honom till kung. Men när han talade om sitt lidande och sa: om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Då står det i Johannes 6, vers 60. Många av hans lärjungar som hörde det sade: det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Men Johannes, han var en av dessa som stod ut med att höra Herrens ord, och som i vardagen också praktiserat det, vilket medfört många svårigheter, förföljelser och lidanden. Jag, Johannes, er broder som i Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med er. Jag befann mig på den ö som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbörds skull. På grund av Guds ord och därför att Johannes vittnade om Jesus, så befann han sig alltså på ön Patmos. Han var med andra ord landsförvisad i denna lilla ö i Egeiska havet, cirka 90 kilometer sydväst om Efesus. En ö som idag kallas Patino. Ensam, avstängd från sin evangelistgärning, isolerad, så kände han sig sannolikt ganska onyttig. Och han hade ju god tid att tänka och undra över både det ena och det andra. Men likt Herren fick komma till tals med Jakob vid Jabboks vadställe, som vi läste om i Första Mosebok kapitel 32, så kunde Gud verkligen uppenbara sig för Johannes i ensamheten på Patmos, där Gud visar sin tjänare vad som snart ska ske.

Uppenbarelseboken 1, vers 10 och 11. På Herrens dag kom jag i anden och hörde bakom mig en stark röst lik ljudet av en basun, och den sade: skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. I norsk bibel så är vers 10 översatt så här: jag var bortryckt i anden på Herrens dag, och jag hörde en väldig röst liksom av en basun som sa, och så vidare. Herrens dag, uppståndelsedagen, söndagen, är ju en speciell dag för alla Jesu lärjungar till alla tider. Och redan i den första församlingens tid var Herrens dag en dag då man kom tillsammans till gemenskap omkring Guds ord, till bön och sång. Därför tror jag att ensamheten kändes ännu starkare just denna dag, eftersom det knappast fanns någon på Patmos som han kunde fira gudstjänst tillsammans med. Men just på uppståndelsedagen uppenbarar Herren sig på ett speciellt sätt för sin tjänare Johannes. Och han får ett budskap som både är ett direkt budskap till Guds församlingar där och då, samtidigt som budskapets profetiska kraft sträcker sig genom hela vår tidsålder. Bortryckt i anden på Herrens dag får Johannes se något som han får order att skriva ner och sedan sända till de sju församlingar som Gud konkret nämner namnet på. Vi läser verserna 12 till och med 16. Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig, och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld, och mitt ibland ljusstakarna en som liknade människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Lägg märke till att det börjar med att Herren först uppenbarar sig själv för Johannes. Gud önskar stadfästa för sin tjänare vem det är som talar med honom. Johannes ser sju ljusstakar av guld, och mitt bland ljusstakarna en som liknade människosonen. Johannes får alltså se honom, för vars skull han blivit förvisad till ön Patmos. Men han ser honom inte längre som den förnedrade och korsfäste, men som den förhärligade som ska komma på himmelens skyar. Och det är inte ljusstakarna som lyser, men människosonen vars ögon var som eldslågor. Ett starkt vittnesbörd om Kristi makt och härlighet. Det är domaren vars röst lät som dånet av väldiga vatten. De sju ljusstakarna av guld, det påminner oss om tabernaklet, där det stod en ljusstake som hade sju armar. Och eftersom sjutalet är Guds tal och fullkomlighetens tal, så talar detta om hela Kristi församling på jorden. Och Kristus håller hela sin församling i sin hand, oberoende av församlingens namn.
Kristus håller de sju stjärnorna i sin hand och hans ord är som ett tveeggat svärd. Och Hebreerbrevets författare avger följande vittnesbörd om Guds ord. Ty Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom så att det skiljer själ och ande, led och märg. Och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. Och denna sanning stadfästs för Johannes i denna syn på Patmos. I sin högra hand höll han sju stjärnor. Och ur hans mun gick ett tveeggat skarpt svärd. Och hans ansikte lyste som solen när den skiner i all sin kraft. Johannes är överväldigad. Han har uppenbart svårt att finna ord att uttrycka och beskriva det han ser. Det är inte lätt att hitta jordiska ord för att beskriva en himmelsk verklighet. Hur upplevde Johannes det när han såg allt detta? Ja, hör vad han säger i vers 17 och 18. När jag såg honom följde jag ner som död vid hans fötter och han la sin högra hand på mig och sade: var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Det är som om Herren ville säga till Johannes: se, jag lever och därför ska du också leva. Ty jag är herre över de två stora fienderna, döden och helvetet. Vilket ett underbart budskap för en lärjunge som upplevt så mycket förföljelse, nöd, smärta och lidande och som kände sig både liten och hjälplös inför fiendens raseri. Kejsare Domitian hade sänt Johannes till Patmos samtidigt som han med stor slagkraft förföljde de kristna på många platser. Fiendens mäktiga styrka slog allt hårdare slag mot Jesu efterföljare. Vad skulle det nu bli av Guds rike? Det är i den situationen som Gud uppenbarar sig som den suveräne för Johannes. Var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. När jag hör Herrens mäktiga "var inte förskräckt" så går mina tankar till de ord Paulus skrev till Timoteus i andra Timoteusbrevet 1:7. Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. Och Jesu egna ord i Johannes 14:27. Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Eller som människosonen säger till Johannes på Patmos: var inte förskräckt. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Vi läser vers 19 och 20. Skriv alltså ner vad du har sett och vad som är och vad som skall ske här efter. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du har sett i min högra hand och med de sju ljusstakarna av guld. De sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Enkelt och klart förklarar Herren för Johannes hemligheten bakom de sju stjärnorna och de sju ljusstakarna som han har sett. Så ska vi i nästa program se bland annat på budskapet till församlingen i Efesus.
Men nu är vår tid ute för den här gången. Käre vän, Herren Jesus Kristus lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet. Må han vara med dig och må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Oändlig nåd, Guds nåd i dikt, bild och psalm. Välkomna till detta program med mig, Karin Bravik-Hosta. Just nu befinner vi oss i slutspurten av valen i vårt land till riksdag, kommun och region. Vi hör många tala med god vilja, men vi hör också många tala med hårda ord som skadar och verkan kan bli kvar. Detta får bli utgångspunkten för dagens bild. En bild av Marianne Nordström. Sveriges barn hette en söndagsskoltidning som gavs ut åtminstone på 50-talet. Jag vet inte när den började och när den slutade. Jag har framför mig nummer 6 från året 1957. Det står i nederkanten Sveriges barn. Ramen på vänster sida visar treenighetens symboler, anden, ögat och korset. Och så finns veckans bild på resten av sidan i storlek ungefär som ett vanligt Sverigekuvert. Många gånger har jag berättat om Marianne Nordströms pedagogiska bilder. Och det är hon som har gjort vår bild idag. På bilden ser vi Jesus, två pojkar och några änglar. Pojkarna har gjort något dumt. Kanske har de slagits med varandra. Jesus får inte plats på bilden. Vi ser bara hans nedre del, att han har en fotsid mantel som har långa ärmar. Vi ser hans bara korsmärkta fötter och hans korsmärkta händer. Pojken till vänster ser vi framifrån. Han håller huvudet neråt, händerna är knutna, benen är spända. Jesus håller en hand på hans axel. Men pojken vill inte ta emot Jesus hjälp. Och blommorna vid hans fötter slokar. Den andra pojken ser vi bakifrån. Han har fallit på knä framför Jesus. Håller upp händerna som att han säger: Jesus, förlåt mig. Och Jesus kan förlåta honom. Det ser vi av Jesu korsmärkta händer. Han har redan lidit straffet. Och i det övre vänstra hörnet jublar änglarna i himlen av glädje. En söndagsskoltidning, Sveriges barn, med en bild av Marianne Nordström på detta. Kanske finns det lyssnare som har sparat sådana tidningar. Ta fram dem i så fall och begrunda Marianne Nordströms bilder. Nu passar det bra med psalm 45, en bön om förlåtelse, helande och ett upprättat liv. Jesus, för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre, mig giv. Psalm 45.

Nu ska det bli en psalmgåta. Jag tänker på en psalm i psalmboken med högt nummer. Den hör alltså inte till psalmbokens ekumeniska del. Jag kommer att ge er ledtrådar och ni ska försöka räkna ut vilken psalm jag tänker på. Psalmen finns i psalmboken under rubriken Tillsammans i världen. Den har två verser med fyra rader var. Psalmen är av danskt ursprung. Kronprins Gustav Adolf fick på sin tvåårsdag år 1780 en bok som kallades Kronprinsens barnabok. Och i den ingick bönen Gud som haver samt denna psalm. Den handlar om mat och dryck, bord och bröd. Tidigare sjöng man och hängna med din milda hand. Nu sjunger vi och skydda med din milda hand. Vi ber Gud välsigna maten och vi tackar Gud för maten. Psalmen har varit vår vanligaste bordsbön och vi sjöng vers 1 före måltiden och vers 2 efter måltiden. Den innehåller förbön för hem och fosterland och den har det eviga livet som mål. Psalmen innehåller Jesu namn i första raden. Vilken psalm tänker jag på? Jo, denna. I Jesu namn till bots vi går, välsigna Gud den mat vi får. Psalmen 604. Vi ska lyssna till psalmen som den står i psalmboken, men den sjungs oftast med en enklare melodi, nämligen den som vi brukar ha till psalmen Se Jesus är ett tröstrikt namn. Naturligtvis kan man även läsa psalmen, att man ber bordsbönen läsande. Och ta gärna vara på den fina vanan med vers 1 före måltiden och vers 2 efter. Måltiden får på det sättet en fin inneslutning i bön. Nu följer alltså bordsbönen psalm nummer 604. I Jesu namn till bords vi går, välsigna Gud den mat vi får.

Sam Gabrielsson har skrivit en psalm som bygger på två bibeltexter. Dels Jobs bok kapitel 38, dels Romarbrevet kapitel 11. O, vilket djup av rikedom och vishet är hos Gud! Hur outgrundlig är hans dom, hans viljas väg och bud! Vem mätte vidden av hans nåd? Vem bistod honom med sitt råd när världens grund blev lagd? Av honom allting är och var. Han bjöd och det blev till. Och genom honom står det kvar så länge han det vill. Till honom varje väsen trår som flodens väg mot havet går. All ära är och hans. Jag återvänder nu till helgens val och vi ska lyssna till välsignelsebönen som sjungs av kören Evangelikum i Österbotten, och det kan bli vår bön för helgens val. Och jag vill hälsa er med: Jesus är Herren.

Ja, vi är ju idag framme vid 11 september i våra almanackor. En dag som för många av oss är väl alldeles särskilt förknippat med terrorattentat. Den här dagen har väl präglat in sig på ett alldeles särskilt sätt, detta datum 11 september. När vi tänker på alla det som dog där i skyskraporna i New York, den där märkliga dagen. Och här denna dag som vi väl också har fått påminnas om de händelserna och kanske även sett bilderna på flygplanen återigen flyga in i de där stora skyskraporna, så får vi ändå påminna oss om var vi har vår hjälp att vänta. Att vi får be som i den här bibelversen som är ingångsord för dagens andakt: stanna kvar hos oss, det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Och då gick han in och stannade hos dem. Ja, mitt i tragiska situationer så får vi ropa på vår Herre att han stannar kvar hos oss. Precis som Emmauslärjungarna gjorde där på vägen hem från Jerusalem när Jesus slog följe med dem. Och han vill också slå följe med dig och mig i våra svåra situationer. De här lärjungarna, de var ju i sorg och bedrövelse. Och vi kan också ofta vara i bedrövelse. Och om detta bibelvers i Lukas evangeliet 24 kapitel och 29 vers får vi nu läsa Egons andakt. De två Emmausvandrarna, som vi kallar dem, bad så till Jesus. Han hade slagit följe med dem på vägen och talat med dem och förklarat gamla testamentets djupa innebörd för dem. Deras hjärtan hade brunnit inom dem. Jesu bibelförklaring hade gripit deras hjärtan. Nu såg det ut som om Jesus ville gå vidare. Då bad de honom stanna kvar hos dem. Våra vägar genom livet är olika och skiftande. En del har en tung väg att gå, för andra blev livsvägen lättare. Men hur nu än vägen ser ut, det kommer en som slår följe med oss på vägen, Herren Jesus Kristus. Det erfar vi på olika sätt. Den kristustroende litar på Jesu löfte och tror att han är med. Även då man inte ser eller förstår det, så håller den troende fast vid vad Herren har sagt. Andra förstår inte alls att Jesus är med. De har ingen andlig erfarenhet. De vågar inte tro att någon utifrån skulle kunna gripa in i deras liv. Egentligen vandrar de livsvägen ensamma, fast det är

syns har gått om vänner och bekanta. Men i själva livet finns inte vännen framför andra, Jesus Kristus. Herren Jesus har frälsarens angelägenhet att nå våra liv och beröra dem. Därför närmar han sig oss med ömhet, värme och omtanke. Han vet vad han behöver förlåta och upprätta i vårt liv. Den stora trösten under vår livsvandring är: Jesus kommer och vill slå följe med oss.

vår bön denna fredag kväll ska vi nu få be ur bönboken i psalmboken. Och i första veckans böner så ber vi här tillsammans ur en bön av J. Spena. Allsmäktige Gud, vi anbefaller åt din barmhärtighet alla sjuka, bedrövade, fattiga och dem som på annat sätt lider. Var deras tröst och högsvala dem. Låt lidandet inte bli dem för tungt. Se också i förbarmande till dem som nu genomkämpar livets sista timma. Hjälp dem att stilla lämna sina själar i din hand. Upptag dem och för dem dit där ingen död eller plåga mer är. Bered oss alla så att när lidandet kommer eller när döden står för dörren, vi modigt och med förtröstan följer din kallelse. Dig vare lov och ära och härlighet evinnerligen. Och vi ska också få be en bön som är skriven av Bojats. Dig barmhärtige far, tackar jag för arbetet som nu går till ända, för prövningarna med vilka du fostrat mig, för lyckan som du låtit mig njuta denna vecka, för ditt skydd som följt mig även när jag inte märkte det. Förlåt mig allt som jag försummat eller brutit. Och hjälp mig att förlåta och glömma. Låt mitt hjärta vila hos dig i barnslig trygghet. Ja, vi tackar dig Herre för att vi även denna fredag får vara med och be till dig. Och vi ber om en vila denna helg, att du är med oss, och vi ber om välsignelse. Och vi ber för oss alla och för gudstjänsterna som vi kommer att få vara med och fira den kommande helgen. Var med oss och led oss så att vi tar emot av ditt heliga ord. Ja, det ber vi om i Jesu namn. Amen. Och så ber vi också Herrens bön och välsignelsen som avslutning på vår aftonbön här i radion denna fredag.